Федерація охоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
0: Європейське радіо для Білорусі на хвалях радіо Рація.
2: Євразум. Виніки дня без цензури.
3: Вітаю, гэта праграма Євразум.
4: І самая важная падзея з сэнсы панядзелка 31 жніўня.
3: Чаго чакаць школьнікам ад новага навучальнага года?
5: Із оксфордскіх, ітанскіх і другіх всякіх частных дарагіх школ надо абязательна взяць эту сложную, неудобную, требовательную в уходзе адзежду і напяліць его на обычного сельского школьніка.
4: Лукашенко наведаў Путіна. Што там было?
6: В эскалацыі он дакладна не зацікаўлены. І я думаю, што ён быў бы не супраць, калі бы вайна была скончана зараз.
3: Тиск ти перамовы. Калидым силы синхронизуют позиции.
7: Люди будут вертаться. Велизарная колькость людей будет вертаться.
8: Откуда мы это знаем?
7: Ну, я

0: 6 гадзін 17 хвілін у Польшчы, у Беларусі на гадзіну пазней. У раніцы з рацыяй гаворым пра Украіну, пра сітуацыю мірнага насельніцтва, але таксама цяпер будзе пра сітуацыю на фронце, на большасці накірунка за летнія месяцы, прасоўванне ворага амаль што цалкам спынена. Украінскія войскі нават вызвалілі некалькі дзесяткаў населеных пунктаў. Тым не менш, не ідзе, прынамсі, пакуль што гаворка пра значны пералом на лініі фронту, кажа аналітык праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павло Рач.
1: Основним результатом бойових дій за останні декілька місяців стало те, що, по суті, російське просування на більшості напрямків було практично повністю зупинено. Від початку року Україна здійснила низку наступальних дій в Запорізькій області, на межі Запорізької, Донецької і Дніпропетровської областей. В результаті було звільнено декілька десятків населених пунктів, які повернулися під контроль Збройних сил України. Але якогось значного перелому на фронті за весь цей час не відбулося. І зараз ситуацію можна, в принципі, описати, як і раніше, як такий певний тупик з обох сторін, де ні Російська Федерація, ні Україна не можуть досягти якихось значних і відчутних успіхів. Так, є певні зрушення, як я вже згадував, певні наступальні дії з боку України. Але, знову ж таки, це не призводить до якоїсь кардинальної зміни ситуації і до якогось перелому безпосередньо на лінії зіткнення, через що, в принципі, війна перейшла в дещо іншу площину, в площину ударів по території одне одного, по об'єктах на території одного, і, судячи до цього, найближчі декілька місяців війна буде розвиватися в цьому ключі.
2: А що зараз є головним фактором впливу на тривалість української оборони? Дякуючи чому вона триває?
1: Вона триває завдяки декільком факторам. По-перше, це підготовка лінії укріплень. Україна, починаючи з 23-го року, досить активно готувала оборонні позиції, там, де це можна було робити. Плюс за останній час Україна значно наростила використання дронів, зробила використання дронів значно більш ефективним, через що росіянам стало набагато складніше просуватися по української території. По суті, також є певні проблеми в самих росіян в контексті мобілізації, тобто росіяни зараз втрачають більше людей, ніж мають змогу набирати, відповідно, через нестачу кадрів. Вони так само зіштовхуються з проблемами в контексті наступальних дій, тому що брак особової сили, особового складу створює проблеми, які їм доволі складно вирішувати, зокрема, от в контексті якихось масштабних наступів, через те, що банально не вистачає живої сили, банально не вистачає людей. Плюс Україна так само вносить певні корективи в контексті командування. Можна назвати нещодавній приклад того, що президент Зеленський доручив командувачу 3-го штурмового полку, 3-го об'єднаного корпусу Білецькому, а також очільнику корпусу Азов Прокопенку командувати обороною Донбасу. По суті, ці дві людини, їхній корпус утримання лінії фронту практично на всі протяжності адміністративної межі Донецької області. Це також свідчить про те, що Україна адаптовує командування, адаптовує процеси управління військами для того, аби здійснювати оборону більш ефективно. Я думаю, що це ці фактори, які є основними на контексті забезпечення українських спроможностей і продовжувати захист. Плюс, очевидно, це також підтримка західних партнерів, передусім фінансова. І от комплекс усіх цих факторів допомагає Україні бути доволі боєздатною і мати змогу стримувати російського агресора вже 5-й рік поспіль.
2: Із ваших назірань, які зміни відбулися у тактиці російських військов і обороні українців за гэты перыяд?
1: Якщо говорити про останній рік, можливо, трішки більше, то, по суті, зараз у нас немає ніяких механізованих штурмових дій, тобто ті наступальні дії, які ми бачили ще там у 2023 році, частково у 2024 році, коли використовували бронетехніку і дійшло минуле. Зараз обидві сторони, по суті, використовують тактику інфільтрації. Це коли невеличкі штурмові групи, невеличкі групи піхоти, погану погоду, під підкриттям намагаються проникнути в тил ворога для того, аби захопити контроль над певними постережними пунктами, над певними точками оборони, для того, аби далі закріпити там свій контроль і забезпечувати подальшу інфільтрацію своїх військ. Тобто війна змінилася дуже сильно через використання, передусім, дронів, через те, що поле бою стало значною мірою прозорим. І тепер ми бачимо те, що основний тягар в контексті наступальних дій лежить на плечах піхоти. І саме піхота на своїх плечах виносить не всі найважчі моменти цієї війни з обох боків. І я думаю, що в контексті того, що настільки сильно розвинулися безпілотні технології, це чи не єдиний спосіб, принаймні зараз, здійснювати якісь певні наступальні дії з обох сторін. І, наприклад, Україна під час наступу нещодавнього, який тривав останні декілька місяців, на межі Запорізької, Донецької, Дніпропетровської областей здійснювала, по суті, дзеркальні дії відповідно тим, які здійснювали росіяни декілька місяців раніше. Так? Тобто просто тактика інфільтрації, максимально прихована, максимально скритна для того, аби ворог не мав можливості помітити українських військових і визначити їхнє місце перебування. Тобто це, напевно, така основна зміна, яка відбулася. Знову ж таки, про якісь відкриті, дуже помітні масштабні дії доволі складно говорити з обох сторін через те, що всі одне в одного на долоні, і з огляду на це доводиться дуже детально продумувати операції, робити їх дуже обережно, а це з іншого боку також створює певні обмеження в контексті можливості масштабування і репрекування цього досвіду.
2: А як думаєте, ось наскільки ефективно зараз використовуються ці безпілотні системи, про які ви вже згадали?
1: Що вони використовуються максимально ефективно і напевно, ефективність застосування і, в принципі, способи застосування будуть тільки масштабуватися і збільшуватися. Ми бачимо це як в контексті безпосередньо того, що відбувається на лінії фронту, ми бачимо це в контексті того, як обидві сторони використовують безпілотні системи для ударів по території одне одного. Безпілотні системи навіть саме стали використовуватися доволі активно під час доставки вантажів, під час евакуації поранених. Очевидно, вони не можуть повністю замінити якісь певні звичні засоби, такі як бронеавтомобілі, або ж, наприклад, замінити повністю собою артилерійські системи, але, в принципі, якщо говорити от про те, які засоби ураження є найбільш поширеними, це, очевидно, дрони. Якщо говорити про те, які засоби ураження дуже активно використовуються під час завдання ударів вглиб території противника, це також дрони. Ми бачимо про те, що війна стає, скажімо, все більш технологічною і геть іншою, геть не схожою на те, якою вона була ще 2-3 роки тому, не кажучи вже про те, як вона виглядала в 2022 році.

0: на радиорациях глянем теперь на прогноз на дворе, який подриктовались синоптики на сегодняшний день. Дожди у целом регионе, у целом белорусско-польском помежье. Хотя на повдні регіону жихари змогуть убачить сонце, правда, недовго, але все ж таки проб'ється скрозь хмари на повночі пахмурний день от раніці до вечора, і там опадки більш протяглий. Атмосферний тиск у межах норми, вітер заходній, до повдньово-заходній, до обіда 2-3 метри на секунду, після обіда 4-5 метрів на секунду, а у поривах навіть до 12-13.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Поставки бензину з Білорусі у Росію йдуть по максимуме. У Кремлі заявили, що поставки бензину з білоруських НПЗ у Росію йдуть по максимуме. Про гэта заявив прес-секретар Путіна Дмитрий Пясков, отказываючи на питання, ці обмерковував Путін з Лукашенком питання поставок. Як повідомлялося, палюнае питання обмерковувалося на сустрічі прем'єр-міністра Росії Михаїла Мішустіна і Олександра Лукашенка 28 жнівня. Лукашенко пообіцяв виконати обов'язательства з боку Білорусі від дробязяў з палівом, дизелем, бензинами розными і гэтак далей до серйозних системних питанняў, заявив Лукашенко. На Менскім тракторным заводзе патрабуюцца амаль 1500 работнікаў. Столькі прапанов ад гэтага наймальніка размешчана ў агульнарэспубліканскім банку вакансій. Выданне «Люстэрка» паглядзела, якія кадры і на якія заробкі патрабуюцца на гэтае прадпрыемства. Прапановы па заробках прыкметна адрозніваюцца. Напрыклад, кіраўнікам структурных падраздзяленняў па вытворчасці ды эксплуатацыі ў апрацоўчай прамысловасці, ў галіне энерг водозабеспячэння, збору і апрацоўкі адкідаў гатовыя плаціць ад 3 да 4,5 тысяч рублёў. Як правіла, наймальнікі пазначаюць у аб'явах сумы да выплаты падаткаў. Гэта значыць, на рукі выйдзе менш. Прыбіральшчык памяшканняў можа разлічваць на заробак у 1100-1450 рублёў, дворнік да 1000 рублёў. У Менску приземлился первый регулярный рейс с Душанбе. Беспересадочное сполучение помеж Беларусью и Таджикистаном запустила авиакомпания Somon Air. Полеты будут выконываться раз на тыдень по субботах. Билеты с Душанбе у Менска штуют от 325 евро, а зворотные от 319 евро. У поветры самолет проводит каля 5-1. У польскім дзяржаўным бюджэце на наступны год на жыллё плануюць выдзеліць 5,8 мільярда злотых. У абгрунтаванні да праекту закона аб бюджэце Міністэрства фінансаў тлумачыць, што 3,7 мільярда злотых плануецца выдзеліць на жыллёвыя праекты, якія рэалізуюцца ў прыватнасці ў падтрымку сацыяльнага і муніцыпальнага жылля. Больш за 2 мільярда злотых запланавана на субсідзіраванне крэдытаў па программе «Бяспечный кредит 2%», программе «Мясовое жилье на старт», на субсидирование кредитов по программе «Семейный жилевый кредит» и выплату бонусов по программе «Рахунок жилья». Додатково 1,7 миллиарды злотых плануется выделить у Державный жилевый фонд. Гэтая программа финансовая сирот иншага предоставление так званых «Бяспечных кредитов» и «Семейных жилевых кредитов». Больше за 311 мільйонаў злотых выделять у фонд тепловой модернизации и реконструкции. Курсы валют: у Польши доляр 3,73 злотых, евро 4,33 злотых. У Нацбанку Беларуси доляр 3,04 рубля, евро 3,54 рубля, 10 польских злотых 8 рублёў 16 белорусских копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: 11 хвілін з половою зостається до 7 години в Польщі, до 8 в Білорусі. У нас тепер Микола Бєнько про сеанс самовикриття іде Оляга 17 вересня.
1: Коментар рації.
2: Починається вересень, а значиться, улади у Білорусі знову уздимають на штандар одно з самих молодих державних святов – 17 вересня, так званий День народного одинства. Його придумали недавно, у 2021-му, після протесту 2020 року, а історичною основою зробили уваход Червоної армії у Західній Білорусь у 1939-му. Про пакт Молотова-Риббентропа і поділ Польщі поміж Совєтським Союзом і нацистською Германією у святочній версії історії говорити не вельми люблять. Зате з году в год придумляють нове тлумачення, чому 17 вересня треба відзначати. Сьогодні цікавий сеанс самовикриття зладив былий директор Інституту історії Національної академії наук у теперішнім провладний депутат В'ячеслав Данілович. Поводле його долучення Західної Білорусі до БССР було актом історичної справедливості, бо білоруси у Другої Речі Посполітої терпіли від етноциду і асиміляції. Серед головних доказів він називає переслід білоруських активістів і знищення білоруськомовної едукації. Кількість білоруських школ скорочалася, а до 1938-го яни зніклі. І тут хочеться не спрачатися з Даніловичем, а погодитися. Більш за те, прийняти пропоновані їм критерії оцінки національної політики. Білоруські школи зачиняються, асиміляція. Улади ігнорують жадання батьків вишити дітей по-білоруську, національний утиск. Родная мова витискається з едукації, гэта дрэнна. Тепер поворочуємо гэтыя критери на 90 годов наперед. У сучасній Білорусі нема ніводного білоруськомовного університету. Білоруська мова маргіналізована у вищій едукації, а у буйних городах навчання переважно рускомовне. Навіть формально білоруськомовні установи не створюють білоруськомовного осяроддя вокруг дитяти. Російська домінує у повсякденній комунікації, інформаційної простори і далейшій едукаційної траєкторії. І ось на гэтым фоні былий директор Інституту історії Білорусі по-російську відказує. Як жахливо, що польська держава неколі позбавляла білорусів можливості вчитися по-білоруську. Гоголівська унтер-офіцерська удова могла б позаздростіть. Данілович фактично сам сформулював обвинувачення сучасної білоруської держави. Коли стан білоруської школи з'являється мірою асиміляції, то давайте мірять. Коли можливість отримати едукацію народної мови з'являється національним правом, то де білоруськомовна вищейша едукація? Коли зникнення білоруської мови зі школи у 1938-му – гэта доказ репресивної національної політики, то чим називати її сьогоднішнє становище? Во всім гэтым і заключається криводуша теперішньої пропаганди. Білоруська мова становиться для її каштовністю виключно тоді, коли можна виставити рахунок Польщі. А далі історичний годинник спиняється, бо інакше доведеться говорити про совєтські репресії після 1939-го, про знищену білоруську інтелігенцію, післявоєнну русифікацію і нарешті про сьогоднішню Білорусь. Тому Данілович зробив навіть більше, чим мог. Ён дав нам готові критерії. Засталося тільки прикласти їх до країни, у якої ён живе. І отримлюється амаль поводле класіка. Сам себе висік, причим по-російську.

0: радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Радіорація охоплює все білорусько-польське поміжжя, у яким годинники показують без 5 хвилин 7 годин у Польщі, 8 у Білорусі. Уже не в забаві у нас новини о повній годині, а там, між іншим, Владимир Лапцевич скаже про репресованого у Білорусі першого намісника генерального директора Белвеста, 57-годового Віктора Гурина, якого посадили за політику. До новин ще крихом музики.

0: był hurt Dzieci, a w ranicy z racji cieper pra aktywność białorusko-polskiego города Уроцлава. A to i bezpłatne ekskursje, dzień odczynionych dzwierzy w białoruskiej szkolce i prowadzenie koncertów i organizacja nastolak i dopomoga palić więźniom. I to daleko nie wszystkie aktywności białoruskiej diaspory w Уроцлаве, każe przedstawnik Rady Objednania Суполка Białorusa Уроцлава.
1: Ну, коли казать про громадское объединение Суполку Белоруса Уроцлава, то это передусім культурницкая деятельность, это реализация плана мероприятства, который был затвержден керівничою Радой на год, и деятельность в ответственности за это. Але, кроме Суполки Белоруса Уроцлава, есть шерох інших организаций, каждая из которых так само рихтує свои мероприятия, подеи, которые можно слышать на разных каналах, где публикуются афиши мероприятия.
2: Приведите, будь ласка, приклад таких мероприятий, которые уже запланированы на осень, наиболее буйные.
1: Ну, коли казать про наиболее буйные, то это, напевно, фестиваль незалежной белорусской культуры, который традиционно организуется фундацией «За вольность нашу и вашу» при сотрудничестве с Суполкой Белоруса Уроцлава. Так само уже началась подрихтовка до проведения ночи поэтов. В этом году будет трошку інший формат и так само інший склад организаторов. Ось. Ну и это пока что ближайшее, на больше дальнейшее. Тут еще рано сказать, потому что мы еще обмеркование.
2: Новые культурницкие адукационные инициативы, чьи такие з'явятся в осени?
1: Ну, передусім, ближайшая подія – это открытие школки белорусской чергового навчального года. Это проект, який існує з 2020 года, где можно учить діток белорусской мові, а так само історії і іншим предметам на белорусской мові. Коли казати про нові адукаційні проекти, на жаль, не можу зараз зорієнтувати, тому що вони увесь час з'являються як одноразові, так і циклічні мероприємства. Треба сочити за календаром, але я нічого, наприклад, про нешто, що планується.
2: Сумісні політичні інформаційні акції чи такі плануються на ближайші місяці?
1: Поки що немає інформації про політичне, ось в межах Білоруського фестивалю незалежної культури будуть некілька цікавих зустрічей, про які, на жаль, не можу поки що казати, але, напевно, раз в місяць вже буде інформація про це доступна для усіх.
2: Як сьогодні в Уроцлаві організована система збору допомоги і підтримки для білоруських політв'язнів і їх сім'ї? Чи це актуально?
1: Так, це завжди актуально, тому що кількість політв'язнів, які перебувають в Уроцлаві, на росте. Дзейнічає постійний збор як на шелтер, так і на допомогу політв'язням. По-ранейшому не вирішена проблема жилля і допомоги для незніволених і пенсійного возрасту. Тому все це протягується. Ну, коли хто жодає допомогти, то, звісно, це вся інформація доступна на сторінці, на соцсетках Суполки Білоруса Уроцлава.
2: І найближче мероприємство, на які ви б хотіли запросити, може, щось там на початку вересня чи у перших тиднях?
1: Я не буду, напевно, виділяти якісь конкретні мероприємства, тому що їх вельми шмат кожен тиждень, часом на кожен день можна щось знайти. Тому сочіть, підписуйтесь на соцсетки, коли ви знаходитесь у Польщі, інформаційних каналів, і там все можна буде знайти для кожного, можете на кожен день.
0: А сярод гэтых розных прапанов ўжо ў бліжэйшую суботу, 5 верасня, дзень адчыненых дзвярэй у беларускай школцы ва Уроцлаве.

0: На допомогу педагогу прийшла жанчына, якая здолела випіхнути нападницю з кабінета. Повідомляється так само, що школьниця нібито мела при собі і поспробувала кинути бутельку з запальною сумісю. У виніку надзвичайного здарення урочистую лінійку у школі адмянили. Школьна адміністрація пакуль устримлюється від коментарів. І знову до білоруської теми. Білоруські емігранти у Польщі сутикнулися з ростом правової уразливості про сполучення репресивної політики лукашенковських влад і узмацнення жорсткості польських міграційних процедур. У некоторих випадках це може привести навіть до депортації людей у Білорусь, де їм погрожає повторний переслід. До такої вислови прийшли дослідчиці Анаїс Марен, былая спецдокладчик ААН у питаннях обстановища угоління правов чоловіка в Білорусі і керівник правоборончої ініціативи «Партизан» Ганна Матієвська. У аналітичному документі системна правова уразливість білоруських релокантів у Польщі, задовольнення потреб у процедурній легалізації. Документ підрихтований на основі аналізу даних за лютий-червень 2026 року. Серйозною проблемою автори лічать політику Мінська у дочиненні до білорусів за межой. Після спинення надання шерегу консульських послуг, многі громадяни не можуть безпечно вернутися на родину для подовження пашпортів, а признання документів несправедливыми еще больше повышает их уразливость. Одночасово белорусы, которые спробуют легализовать свое знаходжение у Польши, сутыкаются с административными тяжкостями. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
1: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Змянлівая хмарнасць сёння ў беларуска-польскім памежжы, дажджы. Сіноптыкі прагназуюць у цэлым рэгіёне атмасферны ціск у межах нормы 1012-1014 гектапаскаляў. Вецер заходні і паўднёва-заходні 2-3 метры на секунду ў першай палове дня, ў другой 4-5 метраў на секунду, а ў парывах два разы мацнейшы. Температура днём 19-20 градусаў у Гародні Беластоку, 21-22 градусы ў Берасціне Белай Падляскай.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Упорсть-Усть Луга в Росії після атаки українських дронів почався пожар, а тим часом пожар на заводі в Польщі зв'язують з махчимою діяльністю заміжної розвідки. Амбасаду Литви у Білорусі поінформували об затриманні літовця за нібито екстремізм. Усі ці інформації більш подробно почуємо від Владимира Лапцевича у ближайшому випуску новин на білоруському радіо «Рація» вже праз 5 хвилин. 5 хвилин залишається до 9 години в Польщі, 10 в Білорусі.
1: Радіо «Рація» охоплює усі дорожні погранпереходи.

Блізь на хвалях Білоруського радіо Раси, 98.1 FM Білосток Городня, 99.2 FM Бірості Біле Подляска, наш сайт raci.com. Привітання усім, особливо тим, хто тільки-тільки до нас долучився. Традиційний час нагадати про надвор'я. На сьогодні у день тут, на білорусько-польському поміжжі, похмурно з проясненнями, місцями дожджі, магчимі навальниці, температура повітря від 19 до 21, а по Берестейщині до 23 градусів тепла. Вітер заходній і паудньово-заходній умерены, местами порывисты, атмосферный тиск у межах нормы. А про то, что чакая Беларусь у плане надворья ближайшими днями, про гэта традыцыйна не ў забаве. Дачакайтеся.

0: Шлюбний Микола!
1: Ось така історія Бумбокс на хвалях Білоруського радіо Рація на початку чергової музично-інформаційної години. Сьогодні у авторок 1 вересня. Чому не? Вітаю, шановне. Доброго дня, доброго настрою. Аліс Дубовець тут. Що тичеться музики, тут є ще Stone Sour, так само Perfect, Крама, Fallout Boy, Авіазди інші. Ну, а хвилинок там не ведаю про 12, про яких 13. Тема, про яку я просто... Я не мог обмінути гэтую тему. Даведайтеся ви про самый щасливый день вересня для знаков зодиаку. Бо вересень, поводле вось знаўцаў, вось гэтых дыпламаваных, вядома ж, прынясе розныя магчымасці, там, ад кар'ерных прарываў да нейкіх важных рашэнняў у адносінах. Карацей кажучы, пра даты, на якія варта звярнуць увагу, вось мы і паговорым. Дачакайцеся.

0: Беларуская радіорація.
1: Беларусь з'їжджає, молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових влад у Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми

0: Федерація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтые репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: приїжджаємо на Білорусь і для усіх білорусів. Радіо «Рація». Тут живе Білорусь.
1: Уздовж поділеної Білорусі. Краєзнавча вандровка «Радіо «Рація».
2: Програма «Уздовж поділеної Білорусі». Вітаємо вас. А ми зараз знаходимося у Радашковичах. Радашковичі у різний час належали Гаштольдам, Глебовичам, Агінським, Радівілам, королеві Боні Сфорце. Під час Помночної війни у 1808 році тут був шведський король Карл XII. Про це свідчить шведська горка в Радашковичах і невелика вісочка Кальсберг. Після 18 соковіка 1921 года Радашковичі потрапили у склад міжвоєнної Польщі.
3: У 20-ті роки 20-го століття у Радашковичах кипіло бурне білоруське культурне і громадсько-політичне життя.
2: З 1922 по 1928, по некоторих зв'язках по 1929 год, тут працювала білоруська гімназія ім'я Франциска Скорини. Її засновальником був білоруський громадсько-політичний діяч, член польського сената Олександр Уласов.
3: Тут у гімназії у 1925 році наставником малювання працював Язев Дроздович. Вучився у цій гімназії і будучи білоруський письменник Максим Данк.
2: Так само у Радашковичах вельми активно працювало товариство білоруської школи.
3: 17 вересня 1939 года Олександр Уласов з великою радістю зустрікав Червону армію. Після цього з'їхав у Молодечна, де уаткувався на працю у одну з газет.
2: Працював у Радашковичах ще один славний білорус – Броніслав Тарашкевич. У 1925 році Броніслав Тарашкевич став старшиньою білоруської селянської робочої громади. На той час це була самая масова політична організація на території Західної Білорусі.
3: У 1927 році організація офіційно була заборонена. Польська влада арештувала шмат її чільців, у тому ліку і Броніслава Тарашкевича.
4: Покуль гэта палітыка не зацягнула, бо надта вясёлы, энергічны, любіў спяваць, жартоўныя песні там пеў і надта такі і спортам нейкі. Вот яны, мама пазнаёмілася з ім. Тут 2 кіламетры ў бок Маладычна, невялікі такі фальварачык быў этого, дзе жыў Уласаў. Ну, ось там яны, а туди усе білоруси приїжджали, там і ТБШ, і усе цього організації цього такое було. Ну, і ось мама там і познайомилась з ним, а після почали там, яны, мама так само поїхала з маткою у Вільню, ну, там притягували спотикатися, ну, і пожанілися. А яны вінчались у Варшаві. Ну, Тарашкевич католік був, мама православна, і вони брали шлюб у Варшаві, у церкві. А після для рівноваги приїхали у Вільню, і ще у Святого Миколая, там так сонце дам Станкевич, і ще раз, і ще шлюб уже по католіцькому, там уже родня приїхала його. Были, а там только в Варшаве, только дядька вот, Александр Уласов, мамин брат и матка, мамина и все, и они там, и наши люди были. Ну что там, он уже с коммунистами после связался, а откуда было белорусам гроши брать на деятельность? Литовцам из Америки присылали, а белорусам откуда? С Беларуси присылали. Як там вышли, верили ж, что так... Між іншим, йон нелегально, мама розказувала, йон один раз їздив нелегально в Москву. Йому вельми сподобалося, що як цього, не веду, яким там годі це було. Всього цього, яке життя і всього цього, репресії, все ж, звісно, як. Ну, шмат же от приїжджали і вірили, що от, так, так само цю роль відіграла.
1: Уздовж поділеної Білорусі у Ляшуб з Дейгана Шеренда вандрують по довоєнної білорусько-польської межі.
4: Тут от Арсен Ліс приїжджав до мами, там от з Чернявським він приїжджав, ну, це Бергман приїжджала з Варшави. І вона фактично, їй тільки перші дали, фактично, дату смерті Тарашкевича. А вона наша комуністка була так само, де з Польщі, і тут в архівах. А так теж там ніякі дати давали. Мамі так само, мама запит, ну, вже після смерті Сталіна написала. Ну и там отказали, что от сердца чи нечто там такое помер. И зарегистрировано московским неким ЗАГСом это все. Так что вот так потрошку это еще до перебудовы, это у нас это уже обмерковывались, что вот так все загинули, мама говорит, я николи не дарую Сталину, что вот сколько там сябров, все эти знакомых, этих белорусских дзеячов, что все загинули.
2: А мы с вами развитываемся, сустрэнемся уже завтра на советском боку у городе Заславль.
1: Гулящее житё мясцовых контрабандистов описал не один автор, але было оно так само причиной междержавных спрэчек, провоковало национальные конфликты, мяжа Рыжского договору. Яе шляхом вандруют наши корреспондентки Уля Шубзда и Ганна Шаренда. Передачу «Уздоуж поделенной Беларуси» слухайте на хвалях Белорусского радио.

0: грузинской гостеприймальні демонструють менавіта батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусов більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.

0: Радио «Рація».
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Репортаж на Радио «Рація».
3: Мене тут не люблять. Я навіть доби не ведаю чому, але гэта відаць нормальнае, бо ўжо часы антычныя, ўжо даўно, 2000 гадоў тому назад, хтось сказаў, што нема пророкаў у сваёй айчыне. Заўсёды цябе заўважаць недзе далёка, з адлегласці. І гэта відаць так павінна быць.
4: Яго ідэя – Беларусь. Репортаж Юрки Лящинського.
3: Узнагороди, які я отримую, їх фактично, що раз усе ніякі узнагороди, вони мені тепер чомусь не радують. Значить, приємно, що дають, що признають, але коли б я їх мав 20 років назад, коли я ще був молодий, повний енергії, о, тоді то я від радості про нас скакав би під неба. А тепер то я так на гэта гляджу спокійно. І відаць так само у гэтым нейка справедливість, що чалавеку маладому не дають узнагародов, ну бо ще якби невідомо, що з його буде, чим він заслужиться. А узнагороди починають сипатися якби на тебе, на мою галаву, калі я вже старий чоловік. Але гэта норма. Гэта норма. Што калі канчаеш жыць, то тады, відаць, чаго ты варты быў.
5: Калі на захадзе

0: Редакція.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: Іраксам далі ми з вами разом у країгадіння, де притягуємо зараз тему України. По більшості накірунку за літні місяці просовування ворога амаль що цілком спинене. Звольнене некілька десятків населених пунктів, але поки не йде говорка про значний перелом на лінії фронту. Так, між іншим, інформації з України оцінює аналітик програми білоруських, російських і білоруських студій Ради знішньої політики «Українська призма» Павло Раці. Він наш наступний сурок.
1: Основним результатом бойових дій за останні декілька місяців стало те, що, по суті, російське просування на більшості напрямків було практично повністю зупинено. Від початку року Україна здійснила низку наступальних дій в Запорізькій області, на межі Запорізької, Донецької і Дніпропетровської областей. В результаті було звільнено декілька десятків населених пунктів, які повернулися під контроль Збройних сил України. Але якогось значного перелому на фронті за весь цей час не відбулося. І зараз ситуацію можна, в принципі, описати, як і раніше, як такий певний тупик з обох сторін, де ні Російська Федерація, ні Україна не можуть досягти якихось значних і відчутних успіхів. Так, є певні зрушення, як я вже згадував, певні наступальні дії з боку України. Але, знову ж таки, це не призводить до якоїсь кардинальної зміни ситуації і до якогось перелому безпосередньо на лінії зіткнення, через що, в принципі, війна перейшла в дещо іншу площину, в площину ударів по території одне одного, по об'єктах на території одного, і, судячи з цього, найближчі декілька місяців війна буде розвиватися в цьому ключі.
2: А що зараз є головним фактором впливу на тривалість української оборони? Дякуючи чому вона триває?
1: Вона триває завдяки декільком факторам. По-перше, це підготовка лінії укріплень. Україна, починаючи з 23-го року, досить активно готувала оборонні позиції, там, де це можна було робити. Плюс за останній час Україна значно наростила використання дронів, зробила використання дронів значно більш ефективним, через що росіянам стало набагато складніше просуватися по української території. По суті, також є певні проблеми в самих росіян в контексті мобілізації, тобто росіяни зараз втрачають більше людей, ніж мають змогу набирати, відповідно, через нестачу кадрів. Вони так само зіштовхуються з проблемами в контексті наступальних дій, тому що брак особової сили, особового складу створює проблеми, які їм доволі складно вирішувати, зокрема, от в контексті якихось масштабних наступів, через те, що банально не вистачає живої сили, банально не вистачає людей. Плюс Україна так само вносить певні корективи в контексті командування. Можна назвати нещодавній приклад того, що президент Зеленський доручив командувачу 3-го штурмового полку, 3-го об'єднаного корпусу Білецькому, а також очільнику корпусу Азов Прокопенку командувати обороною Донбасу. По суті, ці дві людини, їхній корпус утримання лінії фронту практично на всій протяжності адміністративної межі Донецької області. Це також свідчить про те, що Україна адаптовує командування, адаптовує процеси управління військами для того, аби здійснювати оборону більш ефективно. Я думаю, що це ці фактори, які є основними на контексті забезпечення українських спроможностей і продовжити захист. Плюс, очевидно, це також підтримка західних партнерів, передусім фінансова. І от комплекс усіх цих факторів допомагає Україні бути доволі боєздатною і мати змогу стримувати російського агресора вже 5-й рік поспіль.
2: Із ваших назірань, які зміни відбулися у тактиці російських військів і обороні українців за хитрий період?
1: Якщо говорити про останній рік, можливо, трішки більше, то, по суті, зараз у нас немає ніяких механізованих штурмових дій, тобто ті наступальні дії, які ми бачили ще там у 2023 році, частково у 2024 році, коли використовували бронетехніку і дійшло минуле. Зараз обидві сторони, по суті, використовують тактику інфільтрації. Це коли невеличкі штурмові групи, невеличкі групи піхоти, погану погоду, під прикриттям намагаються проникнути в тил ворога для того, аби захопити контроль над певними спостережними пунктами, над певними точками оборони, для того, аби далі закріпити там свій контроль і забезпечувати подальшу інфільтрацію своїх військ. Тобто війна змінилася дуже сильно через використання передусім дронів, через те, що поле бою стало значною мірою прозорим, і тепер ми бачимо те, що основний тягар в контексті наступальних дій лежить на плечах піхоти, І саме піхота на своїх плечах виносить не всі найважчі моменти цієї війни з обох боків. І я думаю, що в контексті того, що настільки сильно розвинулися безпілотні технології, це чи не єдиний спосіб, принаймні зараз, здійснювати якісь певні наступальні дії з обох сторін, і, наприклад, Україна під час наступу нещодавнього, який тривав останні декілька місяців, на межі Запорізької, Донецької, Дніпропетровської областей здійснювала, по суті, дзеркальні дії відповідно тим, які здійснювали росіяни декілька місяців раніше. Так? Тобто просто тактика інфільтрації, максимально прихована, максимально скритна для того, аби ворог не мав можливості помітити українських військових і визначити їхнє місце перебування. Тобто це, напевно, така основна зміна, яка відбулася. Знову ж таки, про якісь відкриті, дуже помітні масштабні дії доволі складно говорити з обох сторін через те, що всі одне в одного на долоні, і з огляду на це доводиться дуже детально продумувати операції, робити їх дуже обережно, а це з іншого боку також створює певні обмеження в контексті можливості масштабування і прикування цього досвіду.
2: А як думаєте, ось наскільки ефективно зараз використовуються ці безпілотні системи, про які ви вже згадали?
1: Що вони використовуються максимально ефективно і напевно, ефективність застосування і, в принципі, способи застосування будуть тільки масштабуватися і збільшуватися. Ми бачимо це як в контексті безпосередньо того, що відбувається на лінії фронту, ми бачимо це в контексті того, як обидві сторони використовують безпілотні системи для ударів по території одне одного. Безпілотні системи навіть так само стали використовуватися доволі активно під час доставки вантажів, під час евакуації поранених. Очевидно, вони не можуть повністю замінити якісь певні звичні засоби, такі як бронеавтомобілі, або ж, наприклад, замінити повністю собою артилерійські системи, але, в принципі, якщо говорити от про те, які засоби ураження є найбільш поширеними, це, очевидно, дрони. Якщо говорити про те, які засоби ураження дуже активно використовуються під час завдання ударів вглиб території противника, це також дрони. Ми бачимо про те, що війна стає, скажімо, все більш технологічною і геть іншою, геть не схожою на те, якою вона була ще 2-3 роки тому, не кажучи вже про те, як вона виглядала у 2022 році.
0: І додаткові інформації такі. Закупне суцільне фінансове ДВН допомогу Україні на даний момент уже перевисило 200 мільярдів доларів. Другі країни Євразв'язу у рамках метових програм поставили більше за 1 мільйон артилерійських снарядів.
3: День з рацією.
0: На хвилі Білоруської радіо РАЦІ, далі так само працюється наш ефір. Ну і, будь ласка, зараз коментарі Миколи Мінько сьогодні про сеанс самовикриття ідеолога 17 вересня.
3: Коментар РАЦІ.
4: Починається вересень, а значиться, улади в Білорусі знову уздимають на штандар одно з самих молодих державних святов 17 вересня, так званий День народного одинства. Його придумали недавно, у 2021-м, після протесту 20-го года, а історичною основою зробили уваход Червоної армії у Західню Білорусь у 1939-м. Про пакт Молотова-Риббентропа і поділ Польщі поміж Совєтським Союзом і нацистською Германією у святочній версії історії говорити не вельми люблять. Зато з году у год придумляють нове тлумачення, чому 17 вересня треба відзначати. Сьоліта цікавий сеанс самовикриття зладів былий директор Інституту історії Національної академії наук у теперішнім правовладний депутат В'ячеслав Данілович. Поводле його долучення Західної Білорусі до БССР було актом історичної справедливості, бо білоруси у Другої Речі Посполітої терпіли від етноциду і асиміляції. Серед головних доказів він називає переслід білоруських активістів і знищення білоруськомовної едукації. Кількість білоруських школ скорочалася, а до 1938-го яни зніклі. І тут хочеться не спрачатися з Даніловичем, а погодитися. Більш за то, прийняти пропоновані їм критерії оцінки національної політики. Білоруські школи зачиняються, асиміляція. Улади ігнорують жадання батьків вишити дітей по-білоруську, національний утиск. Родная мова витискається з едукації, гэта дрэнна. Тепер поворочуємо гэтыя критерії на 90 годов наперед. У сучасній Білорусі нема ніводного білоруськомовного університету. Білоруська мова маргіналізованая у вышэйшай адукації, а у буйных городах навчання переважно рускамовне. Навод формально білоруськомовні установи не створають білоруськомовного асяроддя вакол дзяці. Російська домінує у повсюденної комунікації, інформаційної простори і далейшої адукаційної траєкторії. І ось на гэтым фоні былы директор Інституту історії Білорусі по російську відказує. Як же жахліва, што польская дзяржава некалі пазбаўляла беларусаў магчымасці вучыцца па-беларуску. Гогалеўская унтэр-афіцэрская ўдава магла б пазайздросціць. Даніловіч фактычна сам сфармуляваў абвінавачанне сучаснай беларускай дзяржаве. Калі стан беларускай школы з'яўляецца мерай асіміляцыі, то давайце мераць. Калі магчымасць атрымаць адукацыю на роднай мове з'яўляецца нацыянальным правам, то дзе беларускамоўная вышэйшая адукацыя? Калі знікненне беларускай мовы са школы ў 1938 гэта доказ рэпрэсіўнай нацыянальнай палітыкі, то чым называць яе сённяшняе становішча? Ва ўсім гэтым і заключаецца крывадушша цяперашняй прапаганды. Беларуская мова становіцца для яе каштоўнасцю выключна тады, калі можна выставіць рахунак Польшчы. А далей гістарычны гадзіннік спыняецца, бо інакш давядзецца гаварыць пра савецкія рэпрэсіі пасля 1939-га, пра знішчаную беларускую інтэлігенцыю, пасляваенную русіфікацыю і нарэшце пра сённяшнюю Беларусь. Таму Даніловіч зрабіў нават больш, чым мог. Ён даў нам гатовыя крытэрыі. Засталося толькі прыкласці іх да краіны, у якой ён жыве. І атрымліваецца амаль паводле класіка. Сам сябе высек, прычым па-расейску.
3: Каментар

0: Калиберская радіорація, доброго настрою вам жадаю. Новини на нашій хвалі обов'язково наперед. На початку наступної години памірова сустваральниця університету 3-го узросту. Калиберська про гэта розповідям подрабязней. Родичі шукають жыхароў Світлагорска, якія з'ехалі праз пагрозу репресіяў. Гэта іншая тэма на нашій хвалі. Вось уже неўзабаве обов'язково на початку наступної години Калиберская радіорація.
1: Рація.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы «Радіорація».

0: Так, далі з вами ми працюємо наш ефір, де закринаємо чергові теми. Безплатні екскурсії, день відчинених дверей у білоруській школці, концерти, настолки, допомога політв'язням. Це все далеко не всі активності представників білоруської діаспори у Вроцлаві. Розказує представник Ради об'єднання «Суполка білорусів» у Вроцлаві, наш соразмовця Ян.
1: Ну, коли казати про громадське об'єднання «Суполка білорусів» у Вроцлаві, то це передусім культурницька діяльність, це реалізація плану мероприємства, які був зацверджений керівничою Радою на год, і діяльність відповідності з гетем. Але, крім полки Борусу-Рослава, є шерох інших організацій, кожна з яких так само ректує своє мероприємство, події, які можна слухати на різних каналах, де публікуються афіши мероприємства.
2: Приведіть, будь ласка, приклад таких мероприємств, які вже заплановані на осінь, найбільш буйні.
1: Ну, коли казати про найбільш буйні, то це, напевно, фестиваль незалежної білоруської культури, який традиційно організується фундації «За вольність нашу і вашу» при співпрацьовуванні з «Суполка білорусів» Рослава. Так само вже почалася підрихтовка до проведення «Ночі поету». У цьому році буде трошки інший формат і так само інший склад організаторів. Ось. Ну і це поки що ближайше, на більш далі. Тут ще рано казати, тому що не ще обміркування.
2: Нові культурницькі едукаційні ініціативи, чи такі з'являться в осені?
1: Ну, передусім, ближайша подія – це відкриття школки білоруської чергового навчального року. Це проєкт, який існує з 2020 року, де можна вчити діток білоруської мови, а так само історії і іншим предметам на білоруській мові. Коли казати про нові едукаційні проекти, на жаль, не можу зараз зорієнтувати, тому що вони увесь час з'являються як і одноразові, так і циклічні мероприємства. Треба сочити за календаром, але я нічого, наприклад, про нічого такого, що планується.
2: Сумісні політичні інформаційні акції, чи такі плануються на ближайші місяці?
1: Поки що немає інформації про політичне, ось в межах Білоруського фестивалю незалежної культури будуть некілька цікавих зустрічей, про які я, на жаль, не можу поки що казати, але, напевно, через місяць вже буде інформація про це доступна для усіх.
2: Як сьогодні в Вроцлаві організована система збору допомоги і підтримки для білоруських політв'язнів і їх сім'ї? Чи це актуально?
1: Так, це завжди актуально, тому що кількість політв'язнів, які перебувають в Рославі на Росі, дзенчі постійний збор як на шелтер, так і на допомогу політв'язням. По-ранішому не вирішена проблема жилля і допомоги для незніволених і пенсійного зросту. Тому все це працягується, ну, і коли хто жодає допомогти, то, звісно, це вся інформація доступна на сторонці, на соцсетках «Суполка білорусів» у Рославі.
2: І найближчі мероприємства, на які ви б хотіли запросити, може, щось там на початку вересня, чи у перших тиднях?
1: Я не буду, напевно, виділяти якісь конкретні мероприємства, тому що їх вельми шмат кожен тиждень, часом на кожен день можна щось знайти. Тому слідчіть, підписуйтеся на соцсетки, коли ви знаходитесь у Польщі, інформаційних каналів, і там ще можна буде знайти для кожного, можете на кожен день.
0: Ну, так само ближайші зустрічі, гарадзіння чинених дверей у білоруської школи, це відбудеться уже у цю суботу. Ну, і так само, ось як наш соразмовця каже, це повністю інформація доступна у соціальних сітках.

Олександр Клад уже через 5 хвилин у новину нашем ефірі. Гре Білоруське радіо. Рація вертання у Білорусі несе велізарну ризику для пачу. Буде такі ось коментарі. Хочуть згадати теми. Розбираємося не в забаві. Улади Білорусі узмоцняють переслід студентів Європейського комунітарного університету. Так само переслідують їх сім'ям. Такі ось інформації обов'язково. Наперед, через 5 хвилин докладно.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы. Война в Украине, протистояние в середине российской элиты. Вертание в Беларусь несе велизарную рызыку для пошобута. Улады Беларуси узмацняют переслед студенты УГУ и их семью.
3: У студии на відостаць до ДРК.
2: 1651 день войны. Украинцы повинны створить на выпадок надзвычайных ситуаций у запасы ежи и воды минимум на 7-10 дзён. До гэтага закликает Держспажиуслужба. При гэтым пагрозы продуктовага дефіцыту в Украине няма. Тым часам у середине российской элиты отбывается протистояние поміж силовым апаратом и цивильными бюрократами. Гэтак сцвярджае эксперт программы российских и белорусских студий у Рады знешней политики «Украинская призма» Антон Аксентюк. З гэтым можа быць звязаны недопуск да выбараў у Расійскую дзярждуму партыі «Яблыка», якая ішла з антываеннымі лёсунгамі.
4: Недозвіл і взагалі усю сітуацію з рэпрэсіямі, актуальнымі рэпрэсіямі проти партії «Яблыка», вона відносилася до не те, що прерогативи, але до ініціативи російського силового апарату. Судячи з усього, мова йде про те, що таким чином російський, на мою думку, російський силовий апарат, він намагався не те, щоб завдати удару, але продемонструвати свою внутрішньополітичну силу у відношенні ось цього от умовного крила російських цивільних бюрократів.
2: Коли ж глядять на ті парти, які засталися у виборчій кампанії в Росії, то вони усі з'являються провладними.
4: Вони всі повністю є провладними, і ніхто з них у своїй риториці ніяких антивоєнних настроїв та навіть просто антивладних, антипартійних настроїв, які стосуються безпосередньо владної партії «Єдиної Росії», немає.
2: Акрамя того, нападки з боку влади йдуть на абсолютно лояльную ее і комуністичну партію Російської Федерації, зазначає Аксентюк. Вертання у Білорусі експолітв'язня журналіста і активіста польської меншості Анджея Пачобута несе велику ризику для його. Про гэта заявив намісник керівника Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Чеслав Мрочик. Поводле представника відомства, він поважає особисте рішення Пачобута, але з пункту глядження стосунків з білоруським режимом гэта становище для Польщі тяжке. На думку Мрочика, після многих годів у тюрмі існує ризика того, що Пачобут знову може потрапити туди. Разом з тим, подкреслив Мрочик, Варшава не буде відчувати себе визволеною від оборони активісту у випадку його вертання на радзіму. Про те, що його плани по вертанню в Білорусь не змінилися, Пачобут заявив на фестивалі «Кампус Польська Пшишвості» 27 жнівня у Ольштані. Нагадаю, 53-годовий журналіст і активіст був випущений на волю і вивезений з Білорусі у Польщу 28 красавіка. Він був у ліку осуджених, яких демократичні країни визволили у порядку обміну з Білорусією і Російською Федерацією.

0: І зараз так само докладно міратхену зосталося до 19-ї Білорусі, до 18-ї Польщі. Небілоруське радіо рація тут зараз у нашому ефірі. Чергові коментарі.
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: У столиці Киргизстану Бішкеку пройшов саміт Шанхайської організації співпрацьовництва ШАС. Білорусь стала повновартісним сябром ШАС у 24-му році. І тепер Лукашенко послідовно спробує перетворити це членство у доказ того, що Білорусь не ізолювана. Йон сам, да і пропаганда неодноразово підкреслює, що тепер Білорусь знаходиться у самим центрі нового шматполярного світу. Побач з Росією, Китаєм, Індією, Іраном, Пакистаном і країнами Центральної Азії. ШАС так само дозволяє Мінську демонструвати, що Білорусь не засталася один на один з Росією. Вона має доступ до значно ширшого кола держави. Врешті, політичні та економічні виніки саміту виглядають доволі стіпло. Лукашенко пропонував поскорити створення банку розвиття ШАС, поширити розліки в національних валютах, створити науковий фонд організації, розвивати лічбову простору і створити в Білорусі центр співпрацьовництва Китаю і ШАС у сфері штучного інтелекту. Покуль ніхто ніяк не адреагував на гэтыя прапановы і невядома, наколькі яны практычна падрыхтаваныя. Хутчэй выглядае, што Лукашэнка рабіла іх пераважна для нейкага медійнага эфекту. Таксама паказальна, што Лукашэнка ажно два разы, спачатку выступаючы на форуме, потым в інтэрв'ю кіргізскай прэсе, фактычна папрыкнул вялікія дзяржавы Кітай, Індыю, Расію, што яны не прымаюць дадатковыя ініцыятывы. Чекаємо від їх найперші ініціативи. Гэтай ініціативи покуль, на жаль, нема, сказав керівник Білорусі в своїм виступі. Що він мав на увазі, стало більш зрозуміло потім під час інтерв'ю кіргізької телекомпанії. Хотілося б, каб ніхто не мог зворухнутися в світі без ухвалення від ШАС. А ми бачимо, що супраць членів ШАС уводяться санкції. І що? Нічого. З гэтага папрока відавочна, што Лукашэнка не задаволены ўзроўнем у двукосці салідарнасці сярод дзяржаваў ШАС. Яму, вядома, хацелася б, каб вялікія Кітай, Індыя, Расія ды іншыя ўдзельнікі ШАС абаранялі б афіцыйны Менск ад захаду на ўсіх магчымых узроўнях. Але, як ён жа сам і адзначыў, яны нават ваенныя дзеянні ЗША супраць Ірану ніяк не асудзілі. Речь у тим, що Шанхайська організація співпрацьовництва не з'являється ніяким усходнім аналогом Європейського Союзу, а тим більш НАТО. Це не один ринок, не воєнний альянс і не організація з великим агульним бюджетом, з якого Білорусь, можливо, хотіла б отримати значне фінансування за сябровство. Інтереси Китаю, Індії, Росії, Ірану і держав Центральної Азії вельми розні. Вони співпрацьовують там, де це вигідно кожному з них. Але це зовсім не означає створення одиного економічного, тим більш воєнного блока. Так що Лукашенку не варто сподіватися, що нехто з держави в ШАС, у випадку чого, кинеться обороняти Мінський режим.
1: Політика з Віталем Циганковим.
3: So it's over in your heart.

чекаємо новину у нашому ефірі. Не прокучать кривірвим від докладним про С6 хвилин у Мінську. Екстрена посадили з самолет з Анталії. Охо, чарху весь процес з самолетом, що цікаво з грека вийде, помер греко-католіцький святар. Такі ось тема на нашій хвалі про С. 5,5 хвилинов прогучать обов'язково на початку наступної години у новинах.

0: Рація.
1: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
2: 19 годин у Білорусі, 18 у Польщі. Зеленский раскритиковал международных партнеров за каникулы. В Минску экстренно посадили самолет с Анталии. Помер греко-католический святар Игорь Кондратьев.
3: У студена ведомства из Адарка.
2: 1651 день войны. Российские оккупанты нанесли удар по Одесской теплоэлектроцентрали ракетами и дронами. В вынику пошкоджены обсталевания, протягивается разбор завалов. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал международных партнеров за то, что они у летнем отпочинку, не звертаючи увагу на удары по Украине.
4: Останні два тижні весь світ, Європа і світ, які нам допомагають на канікулах. І це дуже такий неприємний присмак, не може їм не поділитися. Тобто дипломатія по плану. Тобто, коли відпустка, то відпустка. Тобто, що бомблять, ми не знаємо, ми у відпустці. Оце дуже неприємно, що хтось відпочиває, ну а хтось бореться за життя.
2: У Києві склали списи жихару, яким може спотребиться часове переселення, коли за російських атаков зимою надовго зникнуть електричність і отеплення. Покуль згоду на таке переміщення з 200 тисяч особ удалі тільки коля 2 тисяч. У першу чергу розмова йде об маломобільних людях, людях з інвалідністю і сім'ях, які виховують дітей з інвалідністю. Для їх город рихтує місце у пансіонатах, санаторіях, больницах і гостиницях. Репресію Білорусі КДБ обновив спіс особо дотичних до терористичної діяльності. У його додалі ще одного білоруса. У переліку з'явилося ім'я Мирослава Бондаренки, юриста, йому 28 годов. Підставою для включення у спіс став присуд об признанні Бондаренки винуватим у закликах до діянняў, накіраваних на нанесення шкоди національній безпеці Білорусі. За гэта юристу погрожала 5 годов хімія або до 6 годов зняволення, але докладний присуд правоборонцам покуль невядомы. Усяго у так званым терористичным списе КДБ налічваецца 1470 чалавек, з іх 719 грамадзяне Беларусі. Паводле правабарончага цэнтру «Вясна» уключэння ў гэты спіс становіцца для асуджаных не толькі фармальным статусам, але і крыніцай дадатковых абмежаванняў пасля адбыцця пакарання. Варшава, Менск. Дзеянне буфарнай зоны на мяжы Польшчы з Беларусью працягнулі яшчэ на 3 месяцы. Зона дзейнічае з 24 году. Аб рашэнні паведаміла польская радыё. Гэта звязана з пастаяннымі пагрозамі на польска-беларускім участку дзяржаўнай мяжы. Тэрыторыя, на якую распаўсюджваецца забарона на паездкі, застаецца без зменаў. Яна ахоплівае участак даўжынёй 78 кілометраў у межах тэрытарыяльнага ахопу заставаў памежнай службы ў Міхалове, Нараўцы, Белавежы, Дубічах, Царкоў. Повних і чаремся. У Мінську екстрено посадили самоліт. Борт Turkish Airlines, який виконував рейс з турецької Анталії у Санкт-Петербург, незаплановано приземлився у національному аеропорті Мінськ. Причиною став пасажир, який учинив дебош. Порушальника передали силовикам. Прикладно про 40 хвилин самоліт протягнув польот по курсу. Помер греко-католицький святар Игорь Кондратьев. Ему було 67 годов. Проскон поведомили у греко-католицькой суполці у Фейсбуку. Отец Игорь помер на святой земли после тяжкой онкологичной хворобы. Он шмат годов отшовлював греко-католицькую супольность у Берести и Берестийской области. У жнюни 20-го, час после выборших протестов, Игорь Кондратьев был одним из удельников сустрэчы городской громадскости

0: Небо проясняється, але не так усе просто. Могуть дожди часа часу динувати навальниці, ще вертатися ближче до нас. Температура повітря зараз плюс 16 у Лиді, 17 у городі Волковиську, 18 у Білостоку, де Гайновці, 19 зараз у Кобрині, 21 у Пінську, 20 у Бірості, плюс 12-14 ми чекаємо уночі. Поднево-заходній вітер, місцями пориви, я не навіть мацніше, місцями до 15-20 метрів за секунду, атмосферний тиск каля норми і повишається. Не виключають синоптики, дощ так само завтра у нашому поміжному регіоні, плюс до того ж заховається паривісти вітер, на термометрах завтра чекаємо до плюс 21. У студії Белорусського радіо «Рація» з вами був Улад Криньовський. Доброго вечора і до нової зустрічі.
1: Радіо «Рація» – перше трансграничне радіо FM. Європейське радіо для Білорусі на хвалях радіо «Рація».
2: Євразум. Виніки дня без цензури.
3: Вітаю, гэта праграма «Євразум».
4: І самыя важныя падзеі сэнса аўторка 1 верасня.
3: Тысяча – прыгожая лічба. Ці вызваляць ЗША беларускіх палітвязняў.
5: Што будзе пасля таго, як хай сабе вось гэтая тысяча чалавек у выніку агульным чынам выйдзе?
4: Якая мяжа магчымасцяў у беларускіх НПЗ?
6: Я нават не здзіўлюся зараз, калі акажацца, што ну не так і патрэбна нашаму нафтану гэты прафілактычны рамонт у верасні.
3: А як же зеленые волосы? Чому дети у школах мусять быть як под копирку?
7: Когда мы вмешиваемся во внешность ребенка и диктуем его, какая должна быть у него внешность, то какие здесь правовые основания к этому?
4: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: метров за секунду. Температура ночи чекается от 12 до 14 градусов тепла. Чекается облачное надворье. Синоптики истотных опадков не прогнозуют. Температура поветра завтра днем в складе от 19 до 21 градуса со знаком плюс. Чекаются невеликие дожди. Атмосферный тиск будет крыху выше за норму.
1: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
0: Вітаю, шановні, сьогодні 1 вересня, а вівторок. Щиро жадаю, каб вечоровий час у перший день осені подарував так само виключно приємні емоції. Видатного настрою всім жадаю Білоруської радіо Рації. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У любим випадку легкого де приємному шляху поважаємо. Будьте, будь ласка, уважливими де осторожними на дорогах. Ви вже чуєте безсмертну реч спадара Криса Римб, Road to Hell. Ось такої якісної, приємної та цікавої музики буде шмат тягом ближайшої години, тому залишайтеся з нами. Корисної інформації так само не буде нам продавати. Далі в радиокулісах нас чекають гурти Navi Band, Воплі Віда Плясова, Крама, Авіас, Палац та інші зорні виконавці. Уже літерально праз 9 хвилин прогучить передача Куба Сушинська «Глянь Машерей», а крышечку позднее, 20.30 поводля белорусского часу, прогучить фелітон Нивы. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Українське радіо «Рація».
1: Білорусі з'їжджає молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових влад у Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунок президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіо «Рація». Ми разом.
4: «Рація» з Нівою. От А до Я. Фільєтон, погляд ди аналіз.
5: Проверка для усіх. Вітаю, шановних слухачов. Давно відомо, що люди виявляються найбільш виразно менавіта в критичних і тяжких ситуаціях. Коли прикладом тоне корабель, одні імкнуться зробити максимально, каб уратувати життя ближнім. Відомі і описані приклади неверогодного самоахвярування і мужності, а інші – готові скакати по трупах, каб тільки уратуватися самим кожною ціною, не глядячи на гибель і стан навокольних. Неколи светлой памяти городенський святар Віктор Данілов у своїх казаннях любив притачати такий приклад. У одним шильним натовпі всі люди стерегаються і заховуються так, каб ніхто їм не наступив на ногу. У іншим таким же тлумі люди всяляк думають про те, каб не наступити на ноги інших. Як ви меркуєте, у яким з гэтых натовпов буде менш пошкоджених ступняв? Риторично запитував наш святар. І отказ був, конечно, відавочний. Добро пам'ятую особисто, як молоді хлопці виявляли свої характери в непростих умовах служби в совєтським войску. Уже про пару тиднів супольного побиту у суровых умовах військових реалій стосунков становилося зрозумілим, хто може тебе підтримати і хто стане твоїм надійним сябром. І наадворот, от кого варто чекати подлості, стукацтва і кого лепш триматися подалей. В умовах туремного зняволення такі психологічні каталізатори спрацьовують ще хутчей. Про гэта шмат розказують тие політв'язні, яким уже пощастило вийти за кратов, чи у виніку відбиття всього терміну, чи до термінового визволення і вирватися з кіпцюров ГПУ. Екстремальні умови хутко сканують і виявляють характери і сутність людей. З 2020 року білоруська нація опинулася на критичній межі виживання і заховання. За 6 надзвичайних і пакутливих годов масштаб репресій закранув большиню насельників Білорусі. Сотки тисяч опинулися у змушеній еміграції. Інші сотки тисяч мусять неяк виживати у родній країні в екстремальних умовах тотального сачення, переследу і позбавлення усяляких громадянських правов. Неколі історики будуть писати і видавати шматтомне дослідування політичних репресій в Білорусі 21-го стагоддя. А покуль люди імкнуться вижити, знаходячися як тие ж політв'язні у нелюдських умовах. Не солодкий хлеб эмигранта, а дорванность от коранёв у значной ступени переутворяя человека у приставку тиканчаток. Не все знаходят себе в океане новой просторы, зусим меньших умовов и правилов захования и снования деятельности. Особливо тяжко людям старейшего поколения, яким амаль немагчыма працовать по воле своей ранейшей профессии. Уже тяжко отрымать некую новую квалификацию и займеть у иншородном громадстве годное стандарт. Аналогічне тому, якое неколі не мели на родзіме. За окреслений час повстала просьба разностайних структур і організацій, які займаються у той чи інший спосіб допомогою і підтримкою потерпілих і репресованих. Некоторі з них мають устойливу репутацію, інші зусім нові і маловідомі. Натурально, що масштаб і охоп переслідом тисяч суайчинників покликав рост таких специфічних інститутів і механізмів допомоги. Але, як каже народна мудрость, одні плачуть, а інші скачуть. З кожним годом узникає все більша кількість різних фальшивих і паразитичних структур, нібито допомоги потерпілим. Побач з тими, хто ахвярно і сумленно допомагає потерпілим усіми махшимими способами, знову дають різні ашуканці і махляри, які нібито мацують білоруську громадянську супольність, а насамреч паразитують і наживаються на бяді інших. Росте і уразливость некоторых старых организаций. Амаль повсюлю оппозиционных и громадских структурах отбывается утечка важной информации. И причина такого не только в техничной выноходливости, разностайных спецслужбов и хакерских атаках. Найбольш спрацовывая краш человечий фактор. Тикали казать простыми словами «мэтны злив». перадача ўразлівай інфармацыі дзяржаўным органам Беларусі, якія вядуць і працягваюць рэпрэсіі. Такія факты зафіксаваныя практычна ва ўсіх арганізацыях. Такая рэальнасць часу, і таму на кожную структуру, на кожнага асобнага чалавека трэба глядзець не па словах і гучных дэкларацыях, а толькі па пладах іх надзейнасці. Владимир Хельманович для беларускага Радио Рация.
6: Рация з Нівай. Супольны проект Радио Рация і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. Так само нас можна почути на сайті rac.com, повсюль, де є інтернет. Ви слухаєте вечірній ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гэты час крыху подрабязней про надвор'я розкажу на ближайшие дні. Завтра у середу, 2 вересня, умови надвор'я у Білорусі буде визначати неустойлива повітряна маса, чекається облачне з проясненнями надвор'я, на більшій частці території країни чекаються короткочасові дожди, місцями махчими навальниці. Вітер західний, умірений, місцями паривістий прогнозується, температура повітря ночі у складі від плюс 11 до плюс 14 градусів, днем чекається від 17 до 23 градусів со знаком плюс, атмосферний тиск буде крыху вище за норму. У четвер 3 вересня ночью умови надвор'я у Білорусі буде визначатися в область повышеного атмосферного тиску, днем одоб'ється вплив фронтального поділу і неустойливих повітряних мас, які перемішаються з Балтийського моря. Уночі чекається переменна облачність, днем облачне з проясненнями надвор'я. У особних районах уночі по полночі, днем по більшій частині території Білорусі пройдуть короткочасові дожди, днем місцями прогремять навальниці. Уночі раніцею в особних районах слабий туман буде назиратися, вітер західній чверті умірений, днем паривистий. Температура повітря ночі у складі від плюс 8 до плюс 11 градусів, днем чекається від плюс 18 до плюс 23 градусів. Ось таку надвор'я нас, дороженькі, чекає на початку вересня у гэтым годзе. Робіть висновы, коли будете планувати своє перемяшкання. Гурт «Палац» со своїм треком «У лузі на броді» протягне наш вечоровий ефір.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Війна в Україні у Євразвязі не готові до нової хвилі українських біженців. Адвокація мусить давати свободу думати, зворот Тихановської. Лукашенко попракнув Росію, Китай і Індію у безініціативності. Про гэта і до інші новини про 5 хвилин розкаже Стась Дадерка. Дожакаємося разом.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Война в Украине. Вы в развязи, не готовая до новой хвали украинских беженцев. Адукация мусить давать свободу думать. Зворот Тихановской. Лукашенко попрокнул Россию, Китай и Индию у безинициативности.
2: У студии с новинами Стась Дабирка.
3: 1651 день войны. Не глядя на узмацнение российских обстрелов, в европейском связи покуль не только не бачить нового росту миграции из Украины, але нават не разглядают такую махчимость. Про это на умовах анонимности поведомил Deutsche Welle европейский дипломат. Коли ситуация погоршится, то разбираться с ее уже будут по мере возникнения. По пошних даденных Евростата, на конец червеня в Евразвязи под часовой обороной находились 4 410 000 украинцев. За месяц их колькость выросла прикладно на 24 400. Тем часом просовывание российских войск на основных керунках за летние месяцы практически спынено. У вынику контрнаступальных деяний вызвали на несколько десятков населенных пунктов. При этом стратегичный перелом на всей линии фронта на данном этапе не зафиксованы, каже аналитик программы российских и белорусских студий у Рады внешней политики «Украинская призма» Павла Рать.
4: Зараз ситуацію можна, в принципі, описати, як і раніше, як такий певний тупик з обох сторін, де ні Російська Федерація, ні Україна не можуть досягти якихось значних і відчутних успіхів. Так, є певні зрушення, як я вже згадував, певні наступальні дії з боку України, але, знову ж таки, це не призводить до якоїсь кардинальної зміни ситуації і до якогось перелому безпосередньо на лінії зіткнення, через що, в принципі, війна перейшла в дещо іншу площину.
3: Сукупна сусветная финансовая и военная допомога Украине на гэты момент уже перевысила 200 миллиардов доляров. Только краины Евразвязу в рамках мэтовых программ поставили больше за 1 000 000 артиллерийских снарядов. При этом внутренний оборонный бюджет самой Украины досягнул рекордных 4 400 000 000 000 гривен. День ведаў. Демократичная лидерка Беларуси Светлана Тихановская звернулась до школьников, студентов, наставников и батьков. Она закликала молодых людей заховывать цікаўнасць, шукать свой шлях, подякувала батькам за сумленные размовы с детьми дома и наставникам, якія под ціскам ідеалогіі працягваюць вучыць дзяцей думаць.
5: Ведаю, што многія настаўнікі хацелі б займацца тым, дзеля чаго яны калісьці прыйшлі ў прафесію. Даваць дзецям веды, заўважаць іх здольнасці і вучыць думаць і не баяцца задаваць пытанні. Але замест гэтага рэжым патрабуе ад вас ідэалагічных мерапрыемстваў і прымушае выконваць чужую працу, такую, напрыклад, рамантаваць класы або мець падлогі. І тым каштоўней, што нават у такіх умовах вы працягваеце заставацца сапраўднымі настаўнікамі.
3: Як і значыла Тихановская, адукацыя мусіць даваць дзіцяці свабоду думаць, а настаўніку свабоду вучыць. Паводле ейных словаў, прыйдзе час, калі беларуская школа зноў будзе месяцам ведаў, развіцця і свабоды, а не страху і ідэалогіі. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 889 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такие статус отримали 4790 особов. Гэтай лічбы называе правоабарончы центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведамляе про 947 политических зняволеных станом на сегодня, з их 129 жанчынов. Лукашенко попракнул Россию, Китай и Индию у безинициативности. Такая заява прогучала на саміце Шанхайской организации супрацоўніцтва у Бішкеку. Саму организацию ён обвинаваць у празмерной марудности. Лукашенко звернул увагу, что удельники организации шмат разважаюць про яе асаблівы шанхайский дух и глобальное значение, але не пераходзяць до реальных дзеянняў. На думку Лукашенко, удельники ШАС нават боятся открыто говорить про необходность изменов в адрозненне от яго. Беларускія футбалісты выратавалі жанчыну ў Кыргызстане. Максім Высоцкі, Владзімір Маслоўскі разам з іншымі футбалістамі кыргызскага клубу ОШМУ дапамаглі выбрацца з пажару жанчыне, якая праз стан здароўя не магла самастойна пакінуць кватэру. Футбалісты вярталіся з трэніроўкі на базу, калі заўважылі агонь у суседнім доме. Яшчэ да прыезду ратавальнікаў гульцы дапамаглі кабеце пакінуць ахоплены агнём дом, пасля чаго перадалі медыкам хуткай дапамогі. Высоцкі, 31-гадовы брамнік, выступаў у тым ліку за Барановича, Масловскі, 25-гадовы паўабаронца, які раней гуляў.

0: градусов тепла, чекается в облачное надворье, синоптики істотних опадков не прогнозують. Температура повітря завтра днем складе от 19 до 21 градуса со знаком плюс, чекаются невеликие дожди, атмосферный тиск будет крыху выше за норму.
1: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
0: Вітаю, шановні. Сьогодні 1 вересня, аўторак. Щиро жадаю, каб вечаровы час у перший день восені так само подарував виключно приємні емоції, видатного настрою. Всім жадаю Белорусская радіорація. Я Кирил Малаховський в студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особное приветствие всем, кто зараз за стороном в этот час находится, працует или добирается до пункта призначения. В любом выпадку, легкого да приемного вам шляху, поважанные. Будьте, коли ласка, уважливыми да осторожными на дорогах. Долучайтеся до нас, заставайтеся з нами, бо тягом ближайшей години будем бавить час допомоги якісної, приємної та цікавої музики на вольних хвалях. Survivor уже своєю безсмертною речу Eye of the Tiger гучить у нашому ефірі. Далі нас чекають Крамбамбуля, Кардіганс, Джей Морс, Мьюз та інші виконавці. Ровно посередине годины прогучить репортаж рации из архива нашего радио, а уже литерально про 10 хвилин я особисто расскажу вам парады диетологов, як не хотеть есть у весь день, может комусь это. Придбается информация, заставайтесь с нами.

0: станция. Белосток, Городня 98.1. Бірості 99.2.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Репортаж на радіо Раце.
3: Мене тут не люблять. Я навіть доби не ведаю чому, але гэта відаць нормальнае, бо ўжо часы антычныя, ўжо даўно, 2000 гадоў тому назад, хтось сказаў, што нема пророкаў у сваёй айчыне. Заўсёды цябе заўважаць недзе далёка, з адлегласці. І гэта відаць так павінна быць.
4: Яго ідэя – Беларусь. Репортаж Юрки Лящинського.
3: Узнагороди, які я отримую, їх фактично, що раз усе ніякі узнагороди, вони мені тепер чомусь не радують. Значить, приємно, що дають, що признають, але коли б я їх мав 20 років назад, коли я ще був молодий, повний енергії, о, тоді то я від радості певно скакав би під неба. А тепер то я так на гэта гляджу спокійно. І, відаць, так само у гэтым нейка справедливість, що чалавеку маладому не дають узнагароду, ну, бо ще якби невідомо, що з його буде, чим він заслужиться. А узнагороди починають сипатися, якби на тебе, на мою галаву, калі я вже ну, старий чоловік. Ну, але гэта норма. Гэта норма. Што калі канчаеш жыць, то тады, ну, відаць, чаго ты варты быў.
5: Калі на захадзе

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Зеленский раскритиковал международных партнеров за каникулы. В Минску экстренно посадили самолет из Анталии. Помер греко-католический святар Игорь Кондратьев.
2: У студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1651 день войны. Российские оккупанты нанесли удар по Одесской теплоэлектроцентрали ракетами и дронами. У вынику пошкодженное обсталявание протягивается разбор завалов. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал международных партнеров за то, что они у летнем отпочинку не звертаючи увагу на удары по Украине.
4: Останні два тижні весь світ, Європа і світ, які нам допомагають на канікулах. І це дуже такий неприємний присмак, не можу їм не поділитися. Тобто дипломатія по плану. Тобто, коли відпустка, то відпустка. Тобто, що бомблять, ми не знаємо, ми у відпустці. Оце дуже неприємно, що хтось відпочиває, ну а хтось бореться за життя.
3: У Києві склали списи жихаров, яким може спотребитися часове переселення, коли за російських атаков зимой надовго зникнуть електричність і отеплення. Покуль згоду на таке переміщення з 200 тисяч дали тільки коля 2 тисяч особ. У першу чергу розмова йде об маломобільних людях, людях з інвалідністю і сім'ях, які виховують дітей з інвалідністю. Для їх город рихтує місце у пансіонатах, санаторіях, больницах і гостиницях. Репресії в Білорусі. КДБ обновив спіс так званих особ, дотичних до терористичної діяльності. У його додали ще одного білоруса. У переліку з'явилося ім'я Мирослава Бондаренки, юриста, якому 28 років. Подставою для включення у спіс став присуд признання Бондаренки виноватим у закликах до діянняў, накіраваних на нанесення шкоди національній безпеці Білорусі. За гэта юристу погрожало 5 років хімії або до 6 років зняволення, але докладний присуд правоборонцам покуль невядомы. Усяго у тэрарыстычным спісе КДБ налічваецца 1470 чалавек, з іх 719 грамадзяне Беларусі. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», уключэнне ў гэты пералік становіцца для асуджаных не толькі фармальным статусам, але і крыніцай дадатковых абмежаванняў пасля адбыцця пакарання. Варшава-Менск. Дзеянне буфернай зоны на мяжы Польшчы з Беларусію працягнулі яшчэ на 3 месяцы. Зона дзейнічае з 24 году, аб рашэнні паведаміла польскае радыё. Гэта звязана з пастаяннымі пагрозамі на польска-беларускім участку дзяржаўнай мяжы. Тэрыторыя, на якую распаўсюджваецца забарона на паездкі, застаецца без зменаў. Яна ахоплівае участак даўжынёй 78 кіламетраў у межах тэрытарыяльнага ахопу заставаў памежнай службы ў Міхалове, Нараўцы, Белавежы, Дубічах, Царкоўных і Чарэ. У Мінску екстрено посадили самоліт. Борт Turkish Airlines, який виконував рейс з турецької Анталії у Санкт-Петербург, незапланована приземлився у національному аеропорті Мінськ. Причиною став пасажир, який учинив дебош. Порушальника передали силовикам. Приблизно про 40 хвилин самоліт протягнув польот по курсу. Помер греко-католицький святар Игорь Кондратьев. Ему было 67 годов. Проскон поведомили у греко-католицкой суполцы у Фейсбуку. Отец Игорь помер на святой земле после тяжкой онкологичной хворобы. Шмат годов отчоливал греко-католицкую супольность у Берести и Берестийской области. У жнивни 20-го, подчас после выборчих протестов, Игорь Кондратьев был одним из удельников встречи городской громадскости с тогочасным старшинем Берестийского гарвыканкаму Александром Рогачуком. Святар заклікаў выпусціць затрыманых, калі чыноўнік згадзіўся, то пайшоў да мясцовага ізалятара і правёў там усю ноч, пакуль апошні затрыманы не выйшаў на волю. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месэджах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня вечер на нашем белорусско-польском помежье пануе пераважно облачное надворье. Зараз температура поветра от плюс 16 до плюс 18 градусов. Магчымы невеликие опадки в регионе. Ветер паўднёва-заходний умеренный от 4 до 9 метров за секунду. Температура ночи чекается от 12 до 14 градусов тепла. Чекается в облачное надворье. Синоптики істотных опадков не прогнозуют. Температура поветра завтра днем в складе от 19 до 21 градуса со знаком плюс. Чекаются невеликие дожди. Атмосферный тиск будет крыху выше за норму.
0: Радио Рація. Перше трансграничне радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 1 вересня, вторник. Щиро жадаю, каб вечоровий час у перший день осені подарував так само виключно приємні емоції, видатного настрою всім жадаю Білоруське радіо Рація. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться у гэты пізній час, працює або добирається до пункту призначення. Легкого да приємного вам шляху, поважаний у нашій компанії. Будьте, калі ласка, уважливими да осторожними на дорогах. Тягом ближайшей години послухаем за вами виключно приємну, якосну и цікаву.

0: Рація.
1: Війна в Україні. У Євразвязі не готові до нової хвилі українських біженців. Едукація мусить давати свободу думати, зворот Тихановської. Лукашенко попрохнув Росію, Китай і Індію у безініціативності. Про гэта і інші новини про 3 хвилини розкаже Стась Дадерка. Дочекаємося разом.

0: грузинской гостеприймальні демонструють міновіто батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація Крутка.ком.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Полночь у Беларуси, 23-я година у Польши. Зеленский раскритиковал международных партнеров за каникулы. В Уменскую экстренно посадили самолет из Анталии. Помер греко-католический святар Игорь Кондратьев. С новинами Стась Дедерка. 1651 день войны. Российские оккупанты нанесли удар по Одесской теплоэлектроцентрали ракетами и дронами. У вынику пошкодженное обсталявание протягивается разбор завалов. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал международных партнеров за то, что они у летнем отпочинку не звертаючи увагу на удары по Украине.
3: Останні два тижні весь світ, Європа і світ, які нам допомагають на канікулах. І це дуже такий неприємний присмак, не можу їм не поділитися. Тобто дипломатія по плану. Тобто, коли відпустка, то відпустка. Тобто, щоб бомблять, ми не знаємо, ми у відпустці. Оце дуже неприємно, що хтось відпочиває, ну, а хтось бореться за життя.
2: У Києві склали списи жихароў, яким може спотребиться часове переселення, коли за російських атаков зимой надовго зникнуть електричність і отеплення. Покуль згоду на таке переміщення з 200 тисяч дали тільки коля 2 тисяч осіб. У першу чергу розмова йде об маломобільних людях, людях з інвалідністю і сім'ях, які виховують дітей з інвалідністю. Для их город рыхтует месяцы у пансионатах, санаториях, больницах и гостиницах. Репрессию Беларуси. КДБ обновил спис так званых особо удатычных до террористичной деятельности. У его додали еще одного белоруса. У перелику заявилось имя Мирослава Бондаренки, юриста, якому 28 годов. Подставой для включения у спис стал присуд об признании Бондаренки виноватым у закликах до деяний, накированных на нанесение шкоды национальной безопасности Беларуси. За гэта юрысту пагражала 5 гадоў хіміі або да 6 гадоў зняволення, але дакладны прысуд праваабаронцам пакуль невядомы. Усяго ў тэрарыстычным спісе КДБ налічваецца 1470 чалавек, з іх 719 грамадзяне Беларусі. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», уключэнне ў гэты пералік становіцца для асуджаных не толькі фармальным статусам, але і крыніцай дадатковых абмежаванняў пасля адбыцця пакарання. Варшава-Менск, дзеянне буфернай зоны на мяжы Польшчы з Беларусію працягнулі яшчэ на 3 месяцы. Зона дзейнічае з 24-го году, аб рашэнні паведаміла польскае радыё. Гэта звязана з пастаяннымі пагрозамі на польска-беларускім участку дзяржаўнай мяжы. Тэрыторыя, на якую распаўсюджваецца забарона на паездкі, застаецца без зменаў. Яна ахоплівае участак даўжынёй 78 кіламетраў у межах тэрытарыяльнага ахопу заставаў памежнай службы ў Міхалове, Нараўцы, Белавежы, Дубічах, Царкоўных і Чарэм. У Менску экстренно посадили самолет. Борт Turkish Airlines, який виконував рейс з турецької Анталії у Санкт-Петербург, незапланованно приземлився у національному аеропорті Менск. Причиною став пасажир, який учинив дебош. Порушальника передали силовикам, прикладно про 40 хвилин самолет протягнув польот по курсу. Помер греко-католицький святар Игорь Кондратьев. Ему было 67 годов. Проскон поведомили у греко-католицкой суполцы у Фейсбуку. Айтец Игорь помер на святой земле после тяжкой онкологичной хворобы. Шмат годов отчоливал греко-католицкую супольность у Берести и Берестейской области. У жнивни 20-го, подчас после выборчих протестов, Игорь Кондратьев был одним из удельников сустречи городской громадскости с тогочасным старшинем Берестейского гарвыканкаму Александром Рогачуком. Святар заклікаў выпусціць затрыманых, калі чыноўнік згадзіўся, то пайшоў да мясцовага ізалятара і правёў там усю ноч, пакуль апошні затрыманы не выйшаў на волю. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месэджах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У сераду 2 верасня на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, вецер парывамі 12-14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 12-14, удзень 19-21.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Лаўдэтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфире Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
4: Лео 14 означали у святую імшу об захаванні стварення у папських садах у Кастель-Гандольфа. Бартоломій I заклікав спиніть геоцид і змяніть шлях розвиття. У другой частці програми – рубрика «Слово до молоді». 1 вересня вас вітає Марія Володіна. Сьогодні відзначається Сусвітний день молитви об захаванні стварення. У гэтыя хвіліны папа узначаліў Евхарыстыю, якая распачне сёлетні час стварення. Святая імша адбываецца ў папскіх садах у Кастель-Гандольфа. Падчас цэлібрацыі ён выкарыстоўвае фармуляр «Pro custodia creationis», падрыхтаваны пры супрацоўніцтве некалькіх ведомстваў рымскай курыі. Час стварення працягнецца да 4 кастрычніка ў спаміну святога Францішка Асіскага. Сёлета ён прыпадае на 800-ю гадавіну смерці святога Францішка і стане часам экуменічнай малітвы экалагічнага навяртання і канкрэтнага клопату пра стварэнне. Кардынал Майкл Чэрны звяртае ўвагу на сувязь паміж

0: Єдність віри у Христа. Кетрін Конібір презентує історію мислителя з науковою докладністю і літературним майстерством. Як повідомило агентство Фідес, після пожару у Ісламабаді католицький костіл підтримує сім'ї 14 загинулих немовлят і закликає узмацніть безпеку у больницах. 26 жнівня у шпиталі Інституту медицинських наук Пакистана у Ісламабаді відбувся пожар у відділенні інтенсивної терапії новонароджених. З 15 дітей, які знаходилися там, вижило тільки одно. Його врятувала християнська медсестра Разія Норин. І вона увійшла у охоплене димом відділення і через кілька секунд вийшла з немовлятком на руках, а потім спробувала вернутися по інших дітей, але моцний жар і дим не дозволили їй пройти далі. Християнська супольність Пакистана відказує на трагедію молитвою і підтримкою сім'ї. У парафіях пройшли чуванні і целебрації у пам'ять про загинулих дітей. Арцибіскуп Джозеф Аршад виказав спочуванні сім'ям і нагадав про молитву Папи Льва XIV за потерпілих, поранених і усіх, кого закранула трагедія. Арцибіскуп так само закликав улади узмацніть міри безпеки. Трагедія повинна стати терміновим сигналом, підкреслив він, звертаючи увагу на необхідність перевірити і узмацніть системи безпеки і евакуації у больницах.
1: За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Ти пахнеш мене позаві, там заблудимся у хмільних травах, починається все з любви. Навіть самая простая ява, і та ти душой не криві, на дорозі життя широкай, починається все з любви.

0: Radio Рация. Рация.
1: Мабуть, тобі так само часом здається, що Бог подобний до завуча школи, який ніколи не ставить п'ятерок, однойчі викликає твоїх батьків до себе.

радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.